nedir se gorda vlas, a tır se svesten čas, razdavam svoj glas, samo to va, samo to.